0: Du er nødvendig, du er over. Hvad laver du, om du skriver det?
1: Hej, hej. Det kommer ikke. Vi tager jo ikke mange bruger om det. Der var en... Ja, den er der var en... Den er ikke lov, men som er... Jeg lov, som er der går. Vi vil lave, har jo ikke det gør. Og det gør som ikke. Der er jo en af fire, og han er kommet ikke ud om 20 eller 9 og mister. Det er det sidste, hvor nu er det lov, som nu er det lag, lagning af det, det er det, som er nyere, der er lov, nu er det kære lov, som er. Nu er det lige længere, jeg kan bare måske. Det er med tut. Sidste, nu kunne jeg også ikke gå. Jeg er lov, som ikke lov, men det er nok sagt. Der er jo en tak, at jeg nok som er. Jeg nok er det gæt, som jeg nok lov, men jeg er ikke lov, lov. Han tak, det er ikke lov, at jeg kan tog. Sini nga mga kawaman siya lang ito. Kailangan ko atok sa sayo. Walang ulok sa nito. Imak. Kaya may tiyak man na taga-taga sila. Maan na taga umiyak wan si malok na ibut. Umiyak ko na tulay niya ni Tawk. Tama po nga. Tulay tuwala mo. Tiki lang alaw sa nga. Tawa nga sa nga. Kaya makandiya. Pila o masandiya mo. Kisah ni pasak tu lah, ikut lu kata orang kini orang ni temang, kisah dia orang memang

0: Jeg har lige nået at se CBC nået ud i kongen 12:30 a.m.
1: This is what summer basketball sounds like in